0: 少佐、戦況はどうですか。
1: 新四軍からの奇襲により挟み撃ちに撤退した。
0: 新四軍はなぜ間に合ったのでしょうか。
1: 思うに

0: リアルシーが騙したのではないのか。
1: まさか。あのリアルシーは非常に臆病者です。騙せないはずです。
0: 情報が漏れた可能性は。
1: それはありえないです。
2: 何队长，
0: 你的人有没有离开过军营？
3: 没有，太君，军营是我亲自把守，一个人都没有。
4: 谁说没有？有一个。
0: 谁？

0: 少佐。
1: 加藤君、ジューロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。フーバーたちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
2: 本源，你什么东西？你一句话，老子就得搬。你是人，老子不是人。
3: 大队长，忍一忍吧。
2: 忍？让我怎么忍？日本人现在拿我当夜壶，用时候拽回来，不用时候一脚踢开。
3: 大队长，以后这个话呀，不能随便说。隔墙有耳。
2: 这帮小日本真不是东西。